0: Transatlantycki handel niewolnikami stanowi mroczny i bolesny rozdział w historii ludzkości. Trwał ponad 400 lat, a jego ofiarami padło więcej niż 15 milionów osób. Handel niewolnikami odbywał się między Europą, Afryką Zachodnią i Ameryką. Zniesiono go na początku XIX wieku, ale jego skutki są nadal widoczne. By usprawiedliwiać i utrwalać handel niewolnikami, upowszechniano różne rasistowskie ideologie. Te teorie nie przepadły całkowicie. Ciągle kształtują dzisiejsze dyskryminujące postawy i zachowania. W tym podcaście przypominamy o ofiarach niewolnictwa i transatlantyckiego handlu niewolnikami. Przyjrzymy się też, jak ten mroczny rozdział w historii nadal wpływa na otaczający nas świat. Cofnijmy się nieco w czasie. W XVIII wieku Haiti było francuską kolonią na Karaibach. Żyli tam w strasznych warunkach zniewoleni Afrykanie. Pochodzili głównie z Afryki Zachodniej. Pracowali wiele godzin dziennie, byli narażeni na liczne urazy, choroby i przemoc, a niedożywienie było powszechne. W tym czasie wśród Haiti...
1: Gruppo News, tutte le news del Piemonte Orientale.
2: Tipi di corsi offerti. Diamo un'occhiata in dettaglio a quale tipologie di corsi l'Università del Piemonte Orientale offre ai suoi studenti. Fanno parte della Facoltà di Studi Economico-Giuridico-Sociali i corsi di Economia Aziendale, Scienze Politiche dell'Amministrazione, Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile, Giurisprudenza, Management e Finanza. Sono compresi nella Facoltà di Scienze, Tecnologia e Sostenibilità i corsi di Chimica, Fisica Applicata, Informatica, Scienze Biologiche, Food, Health and Environment. La Facoltà di Studi Umanistici offre corsi di Filosofia e Comunicazione, Lettere, Lingue Straniere Moderne, Scienze Politiche e dell'Amministrazione. In ultimo, ma non per importanza, le Facoltà di Medicina e le Lauree di Scienze della Salute, con i corsi di Infermieristica, Fisioterapia, Igiene Dentale, Biotecnologie, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Medicina e Chirurgia. È importante ricordarsi che alcuni di questi corsi sono ad accesso programmato, che si differenzia in accesso programmato nazionale e locale. È necessario quindi superare un test di ammissione per iscriversi con successo. Nei corsi ad accesso programmato nazionale, il numero di posti disponibili, le modalità dei test e i criteri di valutazione vengono stabiliti unicamente dal MIUR. Ne fanno parte medicina e chirurgia e le professioni sanitarie. I corsi ad accesso programmato locale, di cui fanno parte chimica, tecnologie farmaceutiche e farmacia, hanno procedure di immatricolazione regolate da appositi test di accesso e con scadenze predefinite. Per molti altri corsi, invece, l'accesso è libero. Per tutte le informazioni sull'offerta formativa a UniUPO, visita il sito www.uniupo.it.
1: UPO News, tutte le news del Piemonte Orientale.
3: Sellest, kuidas Brüsselis ja Strasbourgis Euroopa Liidu õigusakte vastu võetakse, kuuleme tihti. Aga mis saab siis, kui neid rikutakse? Või kui liikmesriigid ei saa mõne õigusakti tähendusest ühtmoodi aru? Sellistel juhtudel tõttab appi Euroopa Liidu kohus. Euroopa Liidu kohtu töö on tagada, et kõik liikmesriigid tõlgendaksid ja rakendaksid Euroopa Liidu õigusakte ühtmoodi. See tähendab, et riigid, institutsioonid ja ettevõtjad järgiksid kõik samu reegleid, mis omakorda tagab selle, et liidu kodanike õigused on kaitstud. Euroopa Liidu kohus asub Luksemburis ja koosneb kahest osast. Esimest nimetatakse Euroopa kohtuks, mis aitab juhul, kui liikmesriikide kohtud kahtlevad, kuidas mõnda Euroopa Liidu õigusakti tõlgendada. Selguse saamiseks võivad nad taotleda Euroopa kohtult nii nimetatud eelotsust. Lisaks vaatab Euroopa kohus liidu institutsioonide või liikmesriikide taotlusel läbi Euroopa Liidu õigusakte, et näha, kas need tuleks tühistada. Samuti jõuavad Euroopa kohtu lauale edasi kaevatud üldkohtu otsused. Üldkohus on Euroopa Liidu kohtu teine osa. Peamiselt tegeleb üldkohus inimeste, ettevõtete ja organisatsioonide kaebustega, mis käivad Euroopa Liidu institutsioonide otsuste kohta. Iga liikmesriik lähetab Euroopa kohtusse tööle ühe kohtuniku. Kohtu koosseisus on ka kohtujuristid, kes aitavad kohtunike sõltumatute arvamustega. Kohtuistungid on avalikud ja tõlgitakse Euroopa Liidu kõigisse 24 ametliku keelde. Euroopa kohus sai alguse Euroopa söe- ja teraseühenduse kohtuna ning selle esimene president oli Itaalia kohtunik Massimo Pilotti. 1952. aastal peetud ametisse astumise kõnes võttis ta kohtus valitseva vaimu kokku nii.
4: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
3: Meie kohtunikel on vaid üks püüdlus, näidata, et nad on väärt oma liikmesriigi usaldust. See tähendab, et nad teevad täie pühendumusega tööd ühenduse hüvanguks.
4: Al bene della comunità.
3: Räägime lähemalt, milliste asjade üle Euroopa Liidu kohus otsustab. Esiteks lahendatakse vaidlusi, mis on tingitud sellest, kui liikmesriigid rikuvad liidu õigust. Näiteks, kui liikmesriik ei rakenda mõnda Euroopa Liidu direktiivi õigesti. Teiseks sekkutakse juhul, kui liikmesriikide kohtud abi paluvad. Näiteks, kui Itaalia või Poola kohus pole kindel, kuidas mõnda Euroopa Liidu normi tõlgendada, võivad nad küsida Euroopa kohtult selgitust. Kolmandaks vaatab Euroopa Liidu kohus läbi liidu institutsioonide vastu esitatud kaebusi. Kujutame ette, et Euroopa Parlament või Euroopa Komisjon võtab vastu õigusakti, mis kellegi arvates rikub tema õigusi. Kui kohus kaebajaga nõustub, võib see õigusakti tühistada. Euroopa Liidu kohtu üks tuntumaid otsuseid võeti vastu 2017. aastal. Kohus otsustas, et Uber ei ole mitte ainult digiplatvorm, vaid ka transpordiettevõte. See otsus muutis, millised Euroopa Liidu reeglid Uberile kehtivad. Kuidas see meid puudutab? Euroopa Liidu õigusaktid mõjutavad kõiki meie eluvaldkondi, alates interneti ostudest ja teises riigis töötamisest, kuni isikuandmete kaitseni. Euroopa Liidu kohus tagab, et neid õigusakte rakendatakse õiglaselt. Kohtuotsused loovad pretsedente, mille alusel kujundatakse nii Euroopa Liidu rände, kliima, tarbijakaitse kui ka teiste valdkondade poliitikat. Nii et kui järgmine kord mõnest Euroopa Liidu kohtu menetlusest või otsusest kuulete, võite olla kindlad, et kohtumajas käib väsimatu töö õigusriigi kaitsmiseks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulemist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.
5: Oroszország 2022. februárjában teljes körű jogellenes katonai inváziót indított Ukrajna ellen. Az Európai Unió a kezdetektől fogva Ukrajna és az ukrán nép mellett állt a konfliktusban. Újra és újra elítélte az orosz agressziót, szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, és jelentős pénzügyi, humanitárius és katonai támogatást nyújtott Ukrajnának.
6: Slava Ukraine!
7: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
8: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
9: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
5: Ebben az adásunkban áttekintjük a jelenlegi helyzetet, az Európai Unió szerepvállalását és az Oroszországgal szembeni uniós szankciók hatásait.

0: Kuna põlis- ja loodusmetsad on asendamatud, on nende kaitsmine Euroopa Liidu jaoks väga oluline. Euroopa Liit on aastate jooksul välja töötanud hulga meetmeid, strateegiaid ja õigusraamistikke, et neid ökosüsteeme tulevaste põlvkondade jaoks säilitada. Toome mõne näite. Euroopa Liidu looduskaitsepoliitika nurgakivi on maailma suurim kaitsealade võrgustik Natura 2000. Võrgustikku kuuluvad nii maismaa kui ka merekaitsealad, sealhulgas Biowieža põlismets ja osa Karpaatide metsadest. Lisaks looduskaitsele on Natura 2000 eesmärk tagada, et loodusvarasid kasutatakse kestlikult.
1: Osana Euroopa roheleppest koostati Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030. Selle strateegia eesmärk on hoida ära elurikkuse kadumine ja kaitsta Euroopa looduslikke elupaiku. Muu hulgas võeti kohustus kaitsta rangelt kõiki Euroopa Liidu loodus- ja põlismetsi. See tähendab, et neid metsi ei tohi häirida. Neis on keelatud nii raie ja taristu rajamine kui ka igasugune inimtegevus, mis võiks metsaökoloogilist tasakaalu häirida. Selleks, et taastada kahjustatud ökosüsteeme ja suurendada metsade pindala, seati strateegias eesmärk istutada 2030. aastaks juurde vähemalt 3 miljardit puud. Sealjuures tuleb tähele panna, et istutataks just konkreetsesse kohta sobivaid puid, mis aitaksid säilitada elurikkust ja tulla toime kliimamuutustega.
0: . 2021. aasta juulis võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa Liidu uue metsastrateegia aastani 2030. See strateegia keskendub metsade kestlikule majandamisele ja taastamisele, et Euroopa Liidu metsad peaksid kliimamuutustele paremini vastu. Metsa tuleks majandada nii, et sellest saaks kasu nii keskkond kui ka kohalikud kogukonnad. Looduskaitse ja majanduslike vajaduste vahel tuleb leida tasakaal. Puit ja puittooted peaksid pärinema kestlikult majandatud metsadest ning vanu metsi tuleks kaitsta. Samal ajal tuleks edendada alternatiivseid metsamajandamisviise, mis võimaldaksid kohalikel raha teenida ilma metsa kahjustamata, näiteks ökoturismi või mee- ja ravimtaimede tootmist. Selleks, et saada metsade seisundist parem ülevaade, nähti strateegias ette, et metsi tuleb jälgida ja nende seisundi kohta andmeid koguda. Praegu käib töö õigusakti kallal, millega luuakse metsaseire raamistik. Raamistiku eesmärk on tagada, et metsade seisundi, elurikkuse ja metsamajandamistavade kohta kogutakse andmeid ühel viisil ja et neid jagatakse kõigi teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. See aitab teha metsapoliitikas paremaid otsuseid.
1: Põlismetsade kaitsmine ei ole sugugi odav. Euroopa Liit on aga looduskaitse toetamiseks loonud mitmeid rahastamisvahendeid. Neist üks olulisemaid on keskkonna- ja kliimameetmete programm LIFE. Alates 1992. aastast on sellest toetust saanud üle 5500 projekti üle kogu Euroopa Liidu. Need projektid keskenduvad elurikkuse säilitamisele, looduse taastamisele ja kliimamuutustega kohanemisele. LIFE-i toetuse abil on näiteks taastatud kahjustatud metsi ning võideldud ebaseadusliku raie, metsatulekahjude ja võõrliikide vastu. Samuti toetatakse programmiga metsade kestlikuma majandamise nimel tehtavat uurimistööd ja innovatsiooni.
0: Metsa aitab kaitsta ka ühine põllumajanduspoliitika. Kuigi see poliitika keskendub peamiselt põllumajandusele, toetatakse selle raames ka agrometsandust. Agrometsandus on kestlik maakasutussüsteem, kus ühel maatükil kasvatatakse korraga puid ja põllukultuure. See ei suurenda mitte ainult elurikkust, vaid parandab ka mulla kvaliteeti ja veeresiimi. Ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu toetustega innustatakse metsaomanike metsa kestlikult majandama, hävimise eest kaitsma ja sealset elurikkust suurendama. Toetust on võimalik taotleda näiteks pärismaiste liikide istutamiseks, kahjurite kontrolli all hoidmiseks ja hävinud metsa taastamiseks.

0: Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Euroopa Horisont on võimalik saada toetust projektidele, mille eesmärk on metsa ökosüsteeme tundma õppida ja nende seisundit parandada. Näiteks uuritakse neis projektides kliimamuutuste mõju põlismetsadele, töötatakse välja uuenduslikke metsamajandamisviise ja leitakse uusi viise elurikkuse säilitamiseks.
1: Euroopa metsade kaitse ei ole ainult üksikute liikmesriikide teha. Seda vastutust tuleb kanda ühiselt Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Parlament toetab põlis- ja loodusmetsade kaitsmist kindlalt nii sõnas kui ka tegudes. Parlament aitas töötada välja Euroopa Liidu elurikkuse strateegia, milles seati eesmärk kaitsta rangelt kõiki põlis- ja loodusmetsi, mis Euroopa Liidus veel alles on. Selleks, et metsade hävimist ennetada, on parlament nõudnud kestliku metsamajandamise edendamist. 2023. aasta aprillis võttis parlament vastu reeglid, mille eesmärk on tagada, et Euroopa Liitu importitavate kaupade tootmine ei ole kuskil põhjustanud metsade raadamist ega hävimist. Need reeglid oleksid pidanud jõustuma juba 2024. aasta detsembris. Et ettevõtjatel oleks piisavalt aega uute reeglitega kohanemiseks, lükati aga nende jõustumiskuupäeva aasta võrra edasi. 2024. aasta veebruaris kiitis parlament heaks uue õigusakti, mis kohustab kõiki Euroopa Liidu riike looduslikke elupaiku taastama. Lisaks seadusandlikule tööle jälgib Euroopa Parlament tähelepanelikult, kuidas looduskaitsepoliitikat rakendatakse. Selleks, et kaitsemeetmed ei jääks ainult paberile, vaid tooksid ka vajalikke tulemusi, hindab parlamendi keskkonnakomisjon regulaarselt nende elluviimisel tehtavaid edusamme. Parlament on teinud suurt tööd selle nimel, et elurikkuse kaitset vajalikul määral rahastataks. Näiteks on parlament nõudnud, et Euroopa Liidu programmide, nagu LIFE ja Euroopa Horisont, aga ka ühise põllumajanduspoliitika kaudu, eraldataks looduskaitse toetamiseks veelgi rohkem raha. Euroopa Liit jätkab põlis- ja loodusmetsade kaitsmist ka edaspidi. Need haruldased ökosüsteemid peavad saama omasoodu eksisteerida, et me kõik saaksime nautida sellega kaasnevat keskkonnakasu. Loodust ei tule kaitsta mitte ainult looduse enda, vaid ka inimeste tuleviku huvides.
0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.

0: ning õhu, vee ja mulla nullsaaste tegevuskava, mis aitab muuta meid ümbritsevat elukeskkonda puhtamaks ja tervislikumaks. Euroopa Liidus tegeleb tervisekaitsega haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus, sest mõistagi on ennetada lihtsam kui tagajärgedega tegeleda. Üks viis haigusi ennetada on vaktsineerimine. 2025. aasta juunis toimus ülemaailmse vaktsineerimise ja immuniseerimise liidu kõrgetasemeline rahastajate tippkohtumine. Sellest võttis osa ka Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola, kes ütles oma sõnavõtus.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: Euroopa Liit on tervishoiu ja vaktsiinide kättesaadavamaks tegemise vallas maailma tipus. Euroopa Parlament omakorda on järjepidevalt nõudnud, et sellesse tehtaks suuremaid ja õiglasemaid investeeringuid, sest me teame, et sellel rajaneb kõik muu. Rahu, heaolu ja stabiilsus.
1: Everything else is built. Peace, prosperity and stability.
0: EL-i ennetustöö ei piirdu aga vaktsineerimisega. Lisaks on tähtsal kohal võitlus antimikroobikumide vastase resistentsusega. Antimikroobikumi resistentsus tähendab seda, et ravimid kaotavad oma mõju haigusi tekitavatele bakteritele, viirustele, seentele ja parasiitidele. Lisaks otsib EL viise, kuidas vähendada südame-veresoonkonna haigusi, mis on EL-is sagedasim surmapõhjus. Uimastite alkoholi ja tubakatoodete tarbimine suurendab infarkti ja teiste südamehaiguste esinemise riski. Seetõttu on osa EL-i poliitikast nende ainete, eriti tubakatoodete kasutamist reguleerida. Ehk olete märganud näiteks sigarettide hinnatõusu ja hoiatavaid pilte suitsupakkidel. Tänu nendele ja muudele meedetele on suitsetajate arv kõvasti langenud. Surmapõhjus number 2 on EL-is vähk. Ka selle ennetamine on liidu jaoks südame asi. Selleks on kõige tähtsam haiguse varajane avastamine, mis tõttu soovib EL, et liikmesriikides tehtaks praegusest palju rohkem sõeluuringuid. Nii saaks vähisurmasid tunduvalt vähendada. Nii siis on südame-veresoonkonna haigused ja vähk EL-is üldiselt kaks kõige sagedasemat surmapõhjust. 15-29-aastaste noorte seas on olukord aga veidi teistsugune. Selles vanusegrupis on peamine surmapõhjus õnnetus või mõni muu väline tegur. Teisel kohal on suitsiid. Enesetapuni võib viia halb vaimne tervis. Nõrk vaimne tervis pole aga mitte ainult noorematel inimestel. Hinnanguliselt võitleb EL-is vaimse tervise probleemidega üle 84 miljoni inimese. Olukord on tõsine, mis tõttu paneb EL eriliselt rõhku vaimse tervise ja heaolu parandamisele kõigis eluvaldkondades, olgu kodus, koolis või töökohas. Samuti innustatakse liikmesriike sisse seadma uusi vaimse tervise teenuseid ja kogukondlikke vaimse tervise keskusi. Veel on EL-ile tähtis ravimitega varustatus. 2025. aasta märtsis sai Euroopa Komisjon valmis esmatähtsate ravimite õigusakti ettepaneku. Selle abil tahab liit võimaldada paremat rahastamist ja kiiremaid menetlusi ning lihtsustada hankeid ja rahvusvahelist koostööd, et suurendada ravimite tootmist ja tagada varud. Et saada asjatundliku nõu, kuidas ravimitarneid suurendada, moodustas EL esmatähtsate ravimite liidu. Liitu kuuluvad liikmesriikide, ravimitööstuse, kodanikuühiskonna ja teadlaste esindajad. EL-il on ka veel Euroopa Ravimiamet, mis asub Amsterdamis ja mille ülesanded on ravimite arenduse toetamine, ravimiohutus, ravimiload ja meditsiinitöötajate teavitamine. Peale tõhusate ravimite väljatöötamise ja rahvatervise edendamise toetub meditsiin ka tipptehnoloogiale. EL paneb erilist rõhku digitehnoloogiale, biotehnoloogiale ja digitervishoiule. See hõlmab elektrooniliste terviselugude, kaugmeditsiini, kantavate seadmete, mobiilirakenduste, andmeanalüüsi ja muude digitaalsete vahendite kasutamist. EL-is on täies hoos digiüleminek ja tervishoiusüsteemide ühtlustamine, mille tulemusel peaksid kõigi liikmesriikide süsteemid muutuma kestlikuks, moodsaks ja olema alati ajakohased. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.

0: una sola voce. 6023.
1: O que sabe sobre a pessoa eleita presidente do Parlamento Europeu? Provavelmente conhece o seu nome e, naturalmente, considera que este é um papel muito importante na União Europeia. Vamos ficar a saber mais. O primeiro passo para alguém se tornar presidente são as eleições. As eleições europeias realizam-se de 5 em 5 anos, mas o Parlamento Europeu elege o seu presidente a cada 2 anos e meio. Mas nem sempre foi esse o caso. Até 1979, os presidentes do Parlamento eram escolhidos numa base anual ou bienal. Desde 1979, em cada legislatura, realiza-se normalmente uma primeira eleição em julho, durante a primeira sessão plenária, após as eleições europeias. É realizada uma segunda eleição, 2 anos e meio mais tarde, a meio da legislatura. O exemplo mais recente data 16 de julho de 2024, em que o Parlamento elegeu novamente Roberta Metsola para o novo mandato que deverá decorrer até janeiro de 2027.
2: This will remain the house of every person in Europe.
3: Este continuará a ser o Parlamento de todas as pessoas na Europa. Juntos, temos de defender a política de esperança. Cabe-nos tornar realidade o sonho que a Europa representa e cabe-nos cumprir as promessas dos nossos fundadores que ainda estão por realizar. 2 anos e meio depois, quero que as pessoas recuperem o sentimento de convicção e de entusiasmo pelo nosso projeto. A convicção de que podemos tornar o nosso espaço comum mais seguro, mais justo, mais equitativo e mais igualitário. A convicção de que, juntos, somos melhores e mais fortes. A convicção de que a nossa Europa é para todos.
1: Mas como é que se chega à presidente do Parlamento? Os candidatos são escolhidos por um dos 8 grupos políticos do Parlamento ou por um grupo de pelo menos 36 eurodeputados. Um candidato que obtenha a maioria absoluta dos votos, realizado por escrutínio secreto, é eleito presidente. Por vezes podem ser necessárias várias rondas de voto. Se não houver um vencedor após 3 rondas, apenas os 2 deputados que tiverem obtido o maior número de votos na 3ª ronda participarão na votação final. O presidente é eleito por maioria absoluta dos votos expressos e não por maioria absoluta dos deputados. Isto significa que as abstenções e os votos nulos ou brancos não são tidos em conta no total dos votos. No caso de Roberta Metsola, foi reeleita na primeira volta por 562 votos de um total de 699 votos, para um total de 720 deputados. Uma das primeiras funções da pessoa eleita é presidir as sessões plenárias. É quem abre, suspende e encerra as sessões. Decide igualmente sobre a admissibilidade das alterações, sobre as perguntas dirigidas ao Conselho e à Comissão Europeia e sobre a conformidade dos relatórios parlamentares com o regimento do Parlamento. Mantém a ordem, dá a palavra, declara os debates encerrados, coloca perguntas à votação e anuncia os resultados das votações. A pessoa que presida ao Parlamento é igualmente responsável pela aplicação do regimento da instituição. Como tal, dirige todas as atividades do Parlamento e representa-o em questões jurídicas. Preside igualmente à Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares e à Mesa do Parlamento Europeu, composta por 14 vice-presidentes. Se não estiver familiarizado com estes termos, saiba que eles são mencionados noutros podcasts da mesma série que descodifica o jargão europeu. Uma parte importante do trabalho da pessoa que preside ao hemiciclo diz respeito ao seu papel de representante do Parlamento Europeu nas relações internacionais, bem como com as outras instituições europeias. Neste contexto, viaja regularmente numa base oficial por todo o mundo. Mas o seu papel não fica por aqui. A pessoa eleita presidente também discursa perante o Conselho Europeu antes de cada uma das suas reuniões. Exprime os pontos de vista do Parlamento Europeu sobre os temas da ordem do dia e participa em debates com os chefes de Estado ou de Governo. É também a pessoa eleita presidente que assina o Orçamento da União Europeia após a votação do Parlamento Europeu. No âmbito do processo de codecisão com o Conselho da UE, pode presidir ao Comitê de Conciliação do Parlamento e do Conselho. Além disso, é a pessoa que preside ao Parlamento Europeu, juntamente com o Presidente do Conselho, quem assina todos os atos legislativos adotados no âmbito do processo de codecisão. Por último, é também sua competência receber os pedidos de patrocínio. O mecenato é um meio de o Parlamento se juntar a uma causa, proporcionando-lhe apoio moral. É concedida a um número limitado de eventos por ano e está sujeita a determinadas condições. Como se pode ver, trata-se de uma posição fundamental na União Europeia, acompanhada de muitas responsabilidades.
3: Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na rádio Europarl.
4: Igaühel meist on ilmselt riidekappis mõni T-särk, mille tootmise üksikasju oleks meeldivam mitte teadagi. Selle võib olla õmmelnud inimene, kes on alamakstud, ületöötanud ja oma põhiõigustest ilma jäetud. Lisaks on õmblustööks vajaliku puuvilla tootmiseks kulunud maad, kemikaale, energiat ja umbes 2700 liitrit vett. Ometi võib juhtuda, et kanname seda riideset ainult paar korda. Sellest teadlik olles saame tulevikus rõiveid ostes paremaid valikuid teha. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases osas uurime, mida teeb Euroopa Liit kiirmoe kahjuliku mõju vähendamiseks. Selleks, et mõista kiirmoe edukäiku, peame kõigepealt suunama pilgu ise endale ja oma tarbimisharjumustele. Poodlemine tekitab meis hea tunde. Stanfordi ülikooli, Massachusettsi tehnoloogiainstituudi ja Carnegie Melloni ülikooli teadlased leidsid, et kui inimene näeb talle meeldivat riideset, vabastab aju dopamiini, mis tekitab heaolutunnet. Kui see riidese on lisaks odav, on tunne veelgi tugevam. Kiirmoe brändide ärimudel seda tunnet ära kasutada püüabki. Võtame näiteks veebiplatvormid nagu Shein ja Temu või mõne populaarse rõivabrändi. Nad toodavad ülisuures koguses moodsaid riideid, mille nad paiskavad müügile väga madalate hindadega. Trend on pidevas muutuses ja iga nädal saabub poodidesse uut kaupa. Sõnum on lihtne. Osta kohe, kanna paar korda ja siis vali endale uus lemmik. Muide, Euroopas läheb 4-9% kõigist turule toodud rõivastest hävitamisele, ilma et keegi oleks neid kordagi kandnud. Selline on kiirmoe toimemehanism. Keskmine eurooplane ostab igal aastal umbes 19 kilo ja viskab ära umbes 12 kilo riideid. Rõivaese püsib meie kapis lühikest aega. Õige pea asendab seda juba järgmine. Aga kuigi me maksame riiete eest vähe, on nende tõeline kulu keskkonnale ja riideid õmblevatele inimestele ülisuur. Euroopa Keskkonnaagentuuri andmetel on tekstiilitööstus keskkonna kahjustamises esirinnas. Vee- ja maakasutuse poolest on tekstiilitööstus toiduainetööstuse ja elamumajanduse järel kolmandal kohal. Selleks, et kasvatada piisavalt puuvilla näiteks teksariide valmistamiseks, on vaja ülisuures koguses vett ja põllumaad. Puuvilla kasvatuses kasutatavad pestitsiidid seavad aga ohtu nii talunike kui ka lähedal elavate inimeste tervise. Rõivatootmisprotsessi järgmistes etappides kahjulik mõju jätkub. Tekstiilitööstusest on tingitud 20% maailma magevee reostusest. Peamiselt on süüdi kemikaalid, mida kasutatakse kanga värvimiseks ja töötlemiseks. Lisaks tekitab moetööstus ka suurel hulgal kasvuhoone kaase. Rõivaste tarneahelad on tihti pikad ja keerulised. Enne meie riidekappi jõudmist on uued rõivad reisinud tavaliselt pool ringi ümber maailma. Paljud riideesemed on valmistatud sünteetilistest materjalidest nagu polüester või nailon, mille lagunemine võtab sadu aastaid. See on kaasa toonud veel ühe suureneva probleemi – mikroplasti reostuse. Iga kord, kui sünteetilisi rõivaid peseme, satub vette pisikesi plastkiude. Aja jooksul on ookeanidesse kogunenud sadu tonne mikroplasti. Probleemne on ka rõivaste äraviskamine. Praegu võetakse uute rõivaesemete koostises ringlusse vähem kui 1% kasutatud riietest. Enamus äravisatud tekstiilist põletatakse, ladustatakse prügilatesse või eksporditakse jäätmetena. Mägede viisi Euroopas ära visatud kiirmoerõivaid jõuab Aafrika prügilatesse, kus need koormavad üle kohalikud jäätmekäitlussüsteemid ning reostavad pinnast ja põhjavett. Kiirmoe kahjulik mõju ei piirdu aga keskkonnaga. Lola Sanchez-Caldenti, kes töötas Euroopa Parlamendi raportöörina Euroopa Liidu kestliku ja ringse tekstiili strateegia kallal, sõnas rõivatööstuse töötajate olukorra kohta järgmist. Tõsi asi, et meie poodides müüakse üliodavaid rõivaid, tähendab, et inimene, kes selle valmistas, saab väga vähe palka. See tähendab tema jaoks kindlasti väga väikest töökohakindlust. Tema töötingimused sarnanevad ilmselt orjatööle ja tööruumides ei järgita tõenäoliselt ühtegi ohutusstandardit. 2013. aastal hukkus Bangladeshis asunud Rana Plaza rõivatehase varingus rohkem kui 1100 töölist. See kujutas endast rõivatööstuse ajaloo ohvrite rohkeimat õnnetust. Katastroof tõi päevavalgele ohtlikud tingimused, mida peavad trotsima maailma moetööstuse heaks töötavad alamakstud käsitöölised. Maailma tähelepanu tõmmati kestlikkuse ja õiglaste töötingimuste küsimusele ning meid sunniti mõtlema odavate rõivaste tegelikule hinnale. aastal esitles Euroopa Komisjon Euroopa Liidu kestliku ja ringse tekstiili strateegiat. Strateegia eesmärk on lihtne. 2030. aastaks peaksid Euroopas müüdavad rõivad kestma kauem, neid peaks olema lihtsam parandada ja nad peaksid sisaldama rohkem ringlusse võetud materjale. Vaatame, mida Euroopa Liit on strateegia elluviimiseks teinud. Esiteks võeti 2024. aastal vastu ökodisaini määrus. Tänu uutele ökodisaini reeglitele on Euroopa Liit saanud kehtestada toodete vastupidavusele ja kvaliteedile miinimumstandardid. Praktikas tähendab see, et rõivad peavad pärast ostmist ka mõnda aega vastu pidama. Olete ehk märganud, et esimeste seas kipuvad katki minema lukud. Ökodisaini määruse järgi peavad lukud, nööbid ja muud sarnased osad kauem vastu pidama ja neid peab olema ka lihtsam parandada. Teiseks keelati müümata jäänud riiete hävitamine ja võeti kasutusele põhimõte saastaja maksab. See tähendab, et rõivabrändid vastutavad enda toodetud jäätmete eest ning aitavad katta müügile toodud riiete kokkukogumise ja ringlusse võtu kulud. Kolmandaks otsustas Euroopa Liit kasutusele võtta digitaalse tootepassi. Tarbijad saaksid see läbi lihtsalt QR-koodi skännides vaadata, kust on pärit tooraine, kust töödeldi kangast ja õmmeldi riidese. Euroopa Parlament on järjepidevalt nõudnud, et tekstiilitööstus hakkaks kiirmoe mudeli asemel järgima ringmajanduse põhimõtteid. Parlamendi liikmed leiavad, et rõivad tuleks disainida vastu pidama ja neid peaks saama vajaduse korral parandada. Kui riided enam ei kanta, tuleks need uuesti ringlusse võtta. Neist põhimõtetest lähtudes on parlament kehtestanud Euroopa Liidu riikidele ja liidu turul tegutsevatele ettevõtjatele toodete kestlikkuse ja jäätmekäitlusega seotud kohustused. Delara Burkhardt, kelle juhtimisel käis parlamendis töö kestliku tekstiili teemal, põhjendas neid nii. Meie käsutuses on vahendid, mis võimaldavad pakkuda tarbijatele rohkem läbipaistvust. Aga me peame siiski tagama, et koore meieks tarbijate kanda. Tekstiilitööstuse kestlikkuse suurendamiseks peame kehtestama sektorile siduvad reeglid. Järgmine kord, kui näete poes ilusat T-särki, peatuge hetkeks. Vaadake, mis on kirjas sildil. Mõelge, kust särk on tulnud ja kuhu see jõuab järgmisena. Ehk tasub osta vähem, aga see eest kvaliteetsemaid rõivaid, mis ei järgi lühiajalisi trende, vaid kestavad aastaid. Või seada sammud teise ringi poodi, kust saab vähese raha eest anda mõnele riideesemele uue elu. Iga odava rõiva taga on varjatud kulu, mida meie planeet ja inimesed kannavad veel kaua aega pärast seda, kui ese ise on juba ammu moest läinud. saate tõi teieni Euroopa Parlament.
5: Vannak dois sakravam hirsis muin torachta, dois duchid Parlament na Horpa, Erelek Senevalni i vihefe hean. Bonnig an dois an edugocht o hocht, agus anam niagi in an oran Isakora agus an asean tora fulle tuil Andre Sakharov on eantas sovedoch. An aimatá le ná aanta sa húirt do riine éanaar agus dagriochttaí a dhéanaan ceartta an duine agus siirsí banúscha a chosint. Ba rinne is na daine is mó a leharach a gun an réaltais sa roi sé na bhenaí. Bhí cailéir as éú a nochta agus as an óchtmhain Vladimir Putin na chaine. Cailagé a gúnsí mistéiricha ar an séú ládéocht bhí feabhra fehefe cethair i go líocht fianáis ar gúlta in san airtoch. Bhuga go leh sé na bhealnaí in éadúg seachtó sé. Ba gliaddóir, blogálaí agus gníomhaí polaitiúla, bhain sé clúid an áisiúnta amach nuair d'agraigh sé léirsethe in ag rialtas na Rúise. Chomh maith le sin, theas sé a dócháin agus leabhar sé amach a bhábhar a chórú sa tír a churuch deire leis an gamaléireacht. Ba rinne é an cáin a géir a Vladimir Putin. Gaoge a lár bhí anar féhé haon nuair dul sé an Rúis, tar éis teacht chuige féin tar éis bheith anna bhráite ó níú leis an tobstáin Novacsach. Chá na bhealnaí níos mó ná mí in ospidéal ollscoil Charité in Merlín, idir mí lúnasa agus mí bhean fór fithe fithe. Chá sé an chuid is mó den tréimhse san in san éanad dí an chúrim. Nuair a tháina sé chuige féin d'éirigh leis eilimeach céar bhíod na daoine ar chuid sé féin a bhí páirteach san íonú. Lig sé ar féin gur bhifgadh slándála é agus bheil sé ráitas ó gníomhaí stáit a dadmhaigh gur nimh chemicach a úsáideach. Chuir na bhealnaí le rialtas na Rúise go rád ar freagracha san níonú ach chéan an rialtas na líomhantí. Tréis cinna ó chágáin na nóchtrán agus ceanarí na ngrúpi polaitiúla i Parlament na Hórpa, fóg bhíag Alexei Navalny mar vuaitóir Rúis Sakharov am hirsis muin tóraachta fehe fehe hén ag a darasí am lánach mi dhéarafóir fehe fehe hén. Trá an ógartha dúirt Heidi Hautala, leas óchtrán Parlament na Hórpa. Tá sór chrógacht léirithe ag Alexei Navalny agus é ag iarraigh ceart na saor thola a thuairt a reist do bhaointear na Rúise. Chá sin i blianta fada a tríd ar san chearta an duine agus ar san siúrsí banúscha sa tír. Sin é a dág é féin fé chuirse agus a chur a bheitthe i mhéal. Thá ceann Parlament na Hórpa tá mé géileh go lig faoi saoire, láthruach agus gan éon chonéal. Tar éis an tairmanis bronta i míon an olag fé fé a hén, dúirt David Sassoli óchtarán na linge ar Parlament na Hórpa. Cílíon bronna Rúis Sakharov anuf chuma gúil éilamh láid ar á dhéanamh ag Parlament na Hórpa go scaoil fi Alexei Navalny saor láthruach agus gan chonéal. Níor thugúd aráis na Rúise ordá bit ar na Focalsan, ná ar na héile bhí an taontas orthu arís agus arís eile. Cymadog na bhealnaí a réigiún Vladimir, Siro Vosco ar dús, ach aistriag go carp sa Tibéré i míon an olag fithe fithe trí. Tháinithe saor ar an séú ládéag do bhí feabhra agus é marbh sa Frisún ina raibh sé fé chamad de raibh sé néimlíon a deag, a gearrógéir as cuaisna a measag go fur leathan gur chuirsaí polaitiúla a spreagaíad. Ar an 8 lá fithe do bhí feabhra, chá lá déag tar éis Vás Navalny, leabhar Van Chéile, Julia Navalnya, le Parlament na Hórpa agus sí amlánach in Strasbourg. Ba léir go raibh sí corraithe agus an méid sa a leanas á rá acu.
6: If you really want to defeat Putin...
5: Má has tí anuaf Putin na chlí, cai sé bh venuálach, ní féad libh a bheith leadránach. Tá Putin ina cheanara ar grong cuireachta agrathe. Cai sibh se agus gachéine a gwinge cura gwine na dringa cuireachta, agus sé bheg sa nualíocht fo le túil sa chása, ná na móna a úsáitur chun an cuireacht agrathe a chóraach a cura bhaim, seachas na móna a úsáitur gwine an razúra fo le túil. Ní nótaí tail áraachta tá ta stáil, ach im scrúd a hair chamaléireacht aragdais. Ní rátas fe cuirsí am ní, ach dal sa tóra ghine tá ceangalta leis an mafia in vordírha, chun tacht an adliadóri agus an loch daragdais, a tá cowrú go cuan le Putin agus a chóirde chun a gud aragad a chelt. Agus I a lauert sa seoma tanoil dúirt uachtarán Parlament na Hórpa Roberta Metzola.
7: This house...
5: Cainan an taxa agus a eisirí a varu ar an tlias loidra agus is féidir. Is cure ar go imscrúdú idirnáisiúnta neamhspleáchan le, caiar an chóir a thuairt an domhan.
2: The world is owed justice.
5: I rún uathu, chóirn Parliament na Heorpa dún mharú Alexei Navalny go láidir, agus thacaigh sí go thiomláin le Yulia Navalny agus lena duine bhailteacht leanúint leis an obair bhí ar siúl aige. Chuir na feisirí a bhis go láidir nach féidir gríosú cogaig agus uathlaithe sréimas na Kremlin a chur leag an áphobal na Rúise. Chuird ar an lúfáirtíocht na núil chomh maith le gachéine sa Rúis agus níos faide i géin atá fós a labhairt amach go crógair san na fíoringe, a náin an chur féh chois fuadóil agus na nothiomhairtí pásanta.